koko la bieto koko la terre. Soki ezala ki mokano ya nzambe ki okosala nga mabe oyo, na ndimi pasi na ngai. Soki ezala ki ata décision ya colonel, mais na sali recours epai ya général Fifi Eiffel Kinoani.